svar jeg som når. Jeg som når, jeg som bogey, bogey, bogey, bogey, bogey svar. Steine tvets se nesse kiram, sena dere minna prema skiram. Se på svoj pameti odločam, no rostoplovam priporočam. Če želi si kdo od vas nori.